Azərbaycan bizim dövlətimiz. Eşq olsun Azərbaycanımıza. Yaşa Azərbaycan. Bəli. Bu millətin biz vətəndaşlarıyıq. Azərbaycanın adını həmişə uca tutmalıyıq.

Yaşadı ordaş yaşa. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır durur. Bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü səyə adamın. Şahmalı yatıbdı qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali adamın. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol sənə.

0: yarımladım. Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımız, indi yazsaqlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.

Səhəndimin səsidir, bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

heris verzi qanım. Əhər heris verzi qanım, mənim gözəl qara dağım. Qəm eyləmə, başın sağ olsun. Qəm eyləmə, başın sağ olsun. Azərbaycanım.